Я бачив тебе ніби у вісні, твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти, і наші погляди сплелись в узли.

0: тарі. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає. І я це не сховаю,
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

знала.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

А я ще кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, поза як воля твоя, будь ласка.

ти скоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не полікоть, а попали ці, хай ти схова за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєшся та ні в добра любові замість, але в небі є світі, їх ноги бачили цю замість, знаєш, вітер не стишне саме тому і не даремно, і хай буде дуже страшно, і темно, і часом нелегко, то з тобою завжди буду з неба слідувати.

0: Бачиться з тобою знову,
1: зав'язав основу.
0: Співав для тебе все життя, потім втратив мову. Бо з кожним днем кохаю все сильніше. Ти розквітаєш більше, з кожним днем ти з кожним днем миліше.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: не треба хвилюватись, може то був сон, і треба прокидатись.
1: Терен FM.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок

0: І шати носить вже жовте листя і наводить сум. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

Вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою зцілити.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром кожна мить.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
3: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

я носив тобі у ліжко каву і бухло, а ти казала, ето сліжком, кофі – ето зло. Да ти любити геть не вмієш, де твоя жага?

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно знову.

забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді, і надія в тобі, хто були дотонеті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Український код.
1: 134 рази. Саме стільки офіційних заборон, указів та циркулярів видали різні імперії протягом останніх 400 років, щоб просто знищити українську мову. Від спалення книг у 17 столітті до заборони хрестити дітей українськими іменами. Жодна інша мова у світі не проходила через таку кількість юридичних спроб її знищити. Тільки протягом 20 століття різні сили в Україні проголошували незалежність 5 разів. Лише п'ята спроба в 1991 році виявилась вдалою. Кожен такий крок коштував тисяч життів. Козацькі повстання, Українська Народна Республіка, Карпатська Україна, УПА – це все спроби розірвати коло, де нам забороняли думати і говорити українською. Нас намагались стерти через Валуївський циркуляр, Ємський указ і сталінські репресії. Але щоразу мова поверталася в хати, у пісні, а врешті в державні закони. Лише після проголошення незалежності з прийняттям Конституції державною мовою в Україні утвердили виключно українську, але ненадовго, до 2012 року. Тоді ухвалили закон Колісніченка-Ківалова про можливість офіційної двомовності в певних регіонах. У 2018 році закон таки визнали антиконституційним. Того ж року Верховна Рада ухвалила новий мовний закон і знову офіційно визнала українську мову державною. Те, що ви зараз чуєте ці слова українською, це результат тисячолітнього спротиву. І сьогодні, коли ми знову захищаємо свій дім, ми знаємо – мова – це наша броня. Якщо ми зберегли її після 134 заборон, ми вже нікому не дамо її знищити.
0: Український код. Більше, ніж історія.
2: А ще сонце не заходило.

Питання пісенні, то маячня таща, хто кого краще. Хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий. Чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, з ким би і де б не був. Ти літаєш, та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами – це сьогодні важливіше.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMCost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
4: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери, що не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
0: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

душу, мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я мушу. Мамусю, мамусю,

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу. Мамусю.

майдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюєм Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та що б не казали ми єдині. Перш за все національна ідея, що горіть, як вогонь в руках Прометея. Зроду в рід від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це модно. Моя свобода, моє крило.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

перед тобою. Шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є в тобі. І всі можеш ти.

0: Одного разу у студії.
1: Вітання, друзі, як завжди, неочікувано, але як завжди, влучно, одного разу у студії на хвилях Терен FM. А до нас сьогодні в гості завітала дуже чудова людина, і зустрів я її не один. Мене все ще звуть Андрій Заславський, зі мною, як завжди, моя неперевершена коліжанка Юна Крушинська. Доброго дня.
2: Вітаю, товариство. Позивні одного разу в студію говорять про те, що, як любить казати Андрій, в нас хороша людина завітала до нашої студії, і я дуже рада вам її представити. Сьогодні у нас у гостях Катерина Бадьора, SMM-фахівчиня, яка знає все про те, як працює увага аудиторії у соцмережах. Привіт, Катя.
3: Привіт, привіт, вітаю.
2: Як настрій?
3: Все чудово, на щастя, тривоги у нас уже немає, і можна трошки видихнути і спокійно провести цей ефір.
2: От проведемо його разом із нашою аудиторією, тож одразу почнемо з питання, яке, напевно, хвилює багатьох. Чи є життя в СММ-ників?
3: Дуже мало. Насправді, коли ти тільки починаєш працювати в цій сфері, особливо в сфері будь-який діджитал, де ти постійно в телефоні або в ноутбуці, дуже важко знайти межу між життям і роботою. Воно все переплітається, все стає одним цілим. Але от нещодавно мені моя терапевтка сказала, що потрібно в своєму житті допускати от власне існування самого себе.
2: Самого життя.
3: Так. От тому я дуже раджу з таких самих початків і взагалі на будь-якій роботі приділяти час собі, отак прям в графіку, час для себе, бо інакше діла не буде, це перевірено.
1: А взагалі за останні кілька років і соцмережі змінилися дуже сильно, і світ навколо змінився дуже сильно. Чи змінилась твоя роль як спеціаліста за останні, ну там, скажімо, 2-3, ну, 4 роки. Що раніше працювало, зараз вже не працює. Можливо, щось з'явилося нове в СММ.
3: Так, насправді найбільші зміни, ну, зміни постійно відбуваються в цій сфері. Тут потрібно бути от на слуху постійно, ловити все, що відбувається, аналізувати, тому що зміни, вони 24/7. Але найбільші зміни прийшли до нас з початком повномасштабного вторгнення, тому що нам всім зараз потрібно розуміти, в якому контексті ми знаходимося, і адаптувати свою роботу відповідно під це. І це так само відбувається кожного дня, тому що ти не можеш, наприклад, вийти сьогодні з сторіс якимись розважальними, коли тривають обстріли, і тут потрібно бути дуже обережним не лише з цим, а взагалі з будь-якими висловлюваннями. Бути в контексті зараз стало набагато важливіше насправді, ніж будь-коли.
1: Я так розумію, саме через контекст з'явився психолог.
3: Я думаю, що це тривожна натура, і вона, цей психолог з'явився в будь-яких умовах.
2: Ой, як цікаво. Я взагалі вважаю, що, ну, як мінімум, кожному другому українцю вже він потрібен, ну, ми в війні живемо, на хвилиночку, давно. І як це працювати в контексті постійно, так? Ми з Андрієм, як ніхто, теж про це знаємо, ми живемо в цих новинах.
1: І ви думаєте, мене просто так око сіпається?
2: Тобі теж, Андрію, вже... Треба час до терапевта. Якщо я сказала кожний другий українець, то нас можливо... тут троє, лише в тебе його немає.
1: Мій найкращий терапевт – котик, мій шерстяний друг.
2: Теж, до речі,
3: дуже добре. Хороший варіант. Але...
2: Катю, в тебе є тварини?
3: Ні, на жаль, немає, бо живу так, що зараз не можу дозволити собі тваринку. Тому що я живу з бабусею, насправді, в одному будинку, а вона не дуже любить хвостатих, насправді. Ось.
2: Бери без хвосту тваринку.
3: Як варіант.
1: Але ж є, але ж, ну, лишилась, Юна, ти давно, коли ти останній раз бачила тамагочі?
3: Ну, це не цікаво вже. Все, зумери вже... Не туди. Але я дуже люблю тваринок, дуже всіх, і собачок, і пес. Ой, ну, це одне й те ж.
2: І котів, і собак, ми зрозуміли. Просто цікаво, ти ж теж, ну, якось ведеш свій блог, намагаєшся бути медійною особливістю, ну, то часто блогери шуткують про те, що, типу, коли падає активність в соцмережах, то треба підписникам показати або свого кота, або свою дитину. Ось, оскільки ти молода, то я так зразу одразу про котів і подумала.
3: Я думаю, що я можу скористуватись фотографіями собаки своєї дуже близької подруги. Вважаю, що це мій такий похрасник в світі тварин.
2: Значить, таки користуєшся.
3: Таки, так. Да.
2: Добре, розкажи більше про те, чим саме ти займаєшся. Тобто, яку нішу ти обрала? Адже, якщо ми там згадаємо кілька років тому, то, в принципі, ніш було не так багато. А зараз зрозуміло, що фахівцю треба якось обирати, з ким він працює.
3: Я думаю, завжди дуже важливо обирати і концентруватись на чомусь одному, не лазити по різним і обирати. Хоча такий період у мене, звичайно, теж був. Це пошуки, це дуже цікаво насправді, але життя склалось так, що я залишаюся уже 5-6, я вже не знаю скільки років в Хориці, бо я прийшла працювати як бариста в кав'ярню і почала працювати там через декілька місяців ще як SMM-менеджер. І так ця любов до кав'ярень, до кави, до Хорики у мене залишилася, і я в ній далі працюю. Ось.
2: Зрозуміло. Тобто в тебе, в принципі, питань не виникало. Тебе не тягне на якісь експерименти?
3: Я пробувала і з одягом, і з шоурумами, і з хелсі-товарами.
1: І на завод.
3: До речі, іноді хочеться вже на завод. Не діджитал-завод. Але якось так складається життя, що я досі в Хориці.
2: Угу. Ти до цього розповідала нам, що в принципі робота СММ-ника зараз теж дуже адаптивна, як і у всіх, треба розуміти контекст, завжди на все реагувати. З іншої сторони, є такий стереотип, і в принципі про це часто говорять самі ж діджитал-фахівці, що клієнт інколи не розуміє всіх етапів роботи, і для них це, зроби нам гарно, і щоб продажі були вже вчора. Розкажи докладніше про свою роботу. Як взагалі, що за цими всіми лаштунками і за гарною картинкою, де беруться продажі, як приходять люди, взагалі, хто такий SMM-щик?
3: Я можу багатьох зараз розчарувати, але SMM лише частково відповідальний за продажі, тому що продажі – це ціла система, це потрібно будувати, це залежить від дуже багатьох процесів, але в першу чергу, на мою думку, це залежить від продукту, і я не погоджуюсь з думкою про те, що продати можна все. Продукт – це все ж таки база. Далі працюють і вже і сейлз-відділи, і взагалі має
2: бути... І маркетологи, хто ж їх просто так наймають на роботу.
3: Так, звичайно. І це все має працювати в цілісній системі, потрібно в бізнесі рахувати гроші обов'язково. Тому SMM – це лише дуже маленька частина, але SMM може приводити лідів, тобто покупців в Інстаграмі, і конвертувати, власне, контент, який він створює, в продажі. Це для цього потрібно багато аналізувати, створювати різний контент, бо різний контент працює на різні потреби. Один з там типів – це той, який, власне, і приведе цих покупців. А далі, якщо вже йде запит у Direct, наприклад, якщо ми говоримо про Instagram, то тут або вже в найкращому такому світі вже має підключатися там sales manager, direct manager і доводити це діло до покупки.
1: Боти. Кінець кінцем. Окей, з якими ілюзіями клієнтів найчастіше доводиться стикатися, що доводиться пояснювати? І взагалі, яке питання бісить, прямо бісить SMM-ника?
3: А що так не можна зробити, як вони роблять? А от що в них виходить, а в нас ні? А чого от я хочу, як у них?
1: А нічого, що вони ракети в космос запускають, а ви ж їте футболки?
3: Мене, наприклад, це бісить найбільше, тому що зазвичай такі питання або такі тези виникають з одної ніші. Тобто, якщо це бренд одягу, то ми порівнюємо себе, звичайно, з іншими брендами одягу і не враховуємо зовсім багатьох інших факторів, як мінімум бюджети на маркетинг, в тому числі. Тому от мене це бісить найбільше.
2: Бюджети не враховуємо, штати людей.
3: Так.
1: Зарплату СММ-ника.
2: це теж важливий нюанс.
3: Да.
2: З якими ще стереотипами стикаєшся?
3: Насправді їх дуже багато. Зокрема, от те, що СММ-менеджер – це, якщо без матюків, то людина, яка робить усе. Насправді СММ-менеджер – ну, таке розмите поняття це стало. Зараз всі намагаються це звузити, доносити, за що SMM-менеджер відповідальний, тому що це не контент, це, ну, тобто, SMM-менеджер може створювати контент, публікувати, відповідати за його просування, але завжди це для класних, реально потужних результатів, і коли є гроші на це все, то має бути і контент-мейкер, і таргетолог, і це от SMM-менеджер – це маркетолог соціальних мереж. От. Тому це така більш персона, яка бачить, що відбувається, вміє аналізувати, адаптовувати.
2: Вміє всім розказати, що робити.
3: Ну, це насправді дуже важко. От, тому що коли ти не вмієш це розказувати, ти все робиш сам, а гроші платяться усім.
1: Як це часом зачіпляє так прям. Дивись, ми нещодавно говорили у цій студії за мистецтво і... Якось так вийшло, що дійшли до висновку, що мистецтво не має об'єктивності, немає якогось визначення, що це є добре, це є погано. Чи є в SMM якісь критерії, хоча б декілька, хоча б три, по яким можна виявити, що це хороший SMM-ник, а от там от той, от, ну, щось... Чогось не вистачає.
3: Ну, поганий SMM-ник той, який не приносить результатів. Питання вже в іншому, які результати ми хочемо отримати, і чи ми розуміємо ми чітко, хто за що відповідальний. Тобто мають бути певні в нашому світі це KPI, якими ти свою ефективність вимірюєш, тому що ти розумієш свою цінність, якщо ти це виконуєш, і відповідно твій клієнт також розуміє, що ти йому приносиш і даєш.
2: Ось. Ну, а якщо, до прикладу, клієнт підходить з завищеними KPI, є ж, типу, якісь речі, коли ти там береш якийсь бренд з нуля, от в нього ще немає соцмереж, так? Це ж будуть одні KPI, і вони є підйомні і є непідйомні.
3: Так.
2: І, відповідно, є там, до прикладу, коли ти приходиш на місце іншого професіонала, або людина, яка робила просто як-небудь, аби було, ну, а потім там масштабувався там клієнт до того, щоб там найняти тебе як фахівця. Та? Ці ж KPI, їх же ж теж треба реально поставити.
3: Так, звичайно. Насправді не всі ставлять KPI, і для когось достатньо, для багатьох брендів достатньо лише присутності в соцмережах для того, щоб їх бачили, що вони існують. Мені здається, що це часто історія в таких люксових фешн-брендах закордонних, тому що якщо так подивитися, там соцмережі не настільки, напевно, на продажі працюють, як просто на впізнаваність, ну, підкріплення своєї впізнаваності, тому що там шалені бюджети спрямовані просто на творчість. В Україні так само мало який бізнес ставить KPI для Інстаграму, але я би звертала увагу на те, наскільки контент є актуальним для споживачів, наскільки він дійсно працює, чи працює він на ту аудиторію. Банально, це ті ж самі охоплення, але як вони конвертуються там в взаємодію. Взаємодія набагато важливіша, насправді, ніж кількість переглядів. Або на яку аудиторію потрапляє контент. Тому що контент може залетіти на 200 тисяч переглядів, а він не принесе нам нічого, окрім цих 200 тисяч переглядів. Бо нуль цільових, наприклад, було.
2: А як створюються оці сенси, на які приходять саме та аудиторія, яка потрібна бренду?
3: Ой, насправді сенси для мене вже стає тригерним словом, тому що, ні, я розумію, це непогане слово, але от теж це такі зміни, які сталися після початку повномасштабного вторгнення. Ми всі усвідомили, що ми українці, що ми маємо величезну спадщину. І, звичайно, не всіх, значна частина українців усвідомлювала це і до того. От, але як почали з цим працювати бренди, це дуже цікаво. І іноді ці сенси вже натягуються за вуха. І вони вже, ну, доброго вечора, я з України, вже не там, де потрібно. От, тому з сенсами потрібно бути обережними. І в першу чергу вони мають йти внутрішньо внутрішньо від того, що несе бренд. Тобто, з якою метою він створювався, або, можливо, що власник цього бізнесу закладав це його.
2: Але він має бути, так?
3: Так, так. Тому що, ну, звичайно, є якісь там сфери, де ми просто перепродаємо товар, там ніяких сенсів він не може бути. А коли, наприклад, якась хелсі сфера, набагато більше довіри викликає ця історія тоді, коли ти бачиш, що це по-справжньому, що тобі не просто там продають якісь бади, а що людина цим живе, або бренд цим живе, і це набагато цікавіше.
1: Окей, але дивись, ти ж як SMM-ниця, ти ж працюєш з контентом, в першу чергу, з яким контентом тобі більше подобається? Ну, це там рілси, можливо, якісь відеоролики знімати, чи, можливо, просто шоурум, польоти?
3: Ну, я люблю такі об'ємні історії, насправді. Я люблю, ну, я сама в якийсь момент з цими сенсами десь могла загратися, от, але мені подобається ці глибокі історії створювати, комунікувати з людиною по той бік екрану, думати про те, чому це їй має відгукнутися, шукати щось спільне. От, але от в цьому має бути межа, бо іноді людям це насправді не цікаво. От на власному досвіді багато контенту створювалося, от, хоч і з кав'ярнею, але багато дійсно. Ми працювали з культурою сучасною. І в певний момент почали розуміти, що, ну, нашій аудиторії це не настільки цікаво. От, тому на що ми це робимо? Дуже часто потрібно, коли ти створюєш контент, питати себе, на що ти це робиш. І ще я люблю, навіть не так, от якщо брати просто формати контенту, там відео чи ще щось, то от найкраще зараз працюють карусельки. Дуже раджу усім їх використовувати і робити.
1: Часто тригериш людей? В роботі.
3: Ну, може, особисто когось хіба що. Але,
1: ну,
3: такого,
1: я маю на увазі свідомо.
3: Свідомо стараємось цього не робити з командою. Ми часто, от насправді, ми боїмося цього зробити. Тому що ми не хочемо зробити боляче людям. От, коли це позитивна, там якась ностальгія, це ж теж тригер. Це класно.
2: А якщо це соціальний тригер?
1: Я взагалі-то мав на увазі не якісь там особисті тригери і комусь зробити боляче, а, ну, типу, те, що привертає увагу людей. Ну, мені зараз важко це сходу придумати, але, до прикладу, ну, типу, а ви знали, що кота, що котам подобається, коли гладять проти шерсті?
2: Мене тригернуло, передьорнуло.
1: Так, знаєте, це неправда, тому що правда – це тільки от купуйте наші там, що там, бади.
3: Ну, це цікавий такий формат контенту, але, знову ж таки, треба враховувати нішу, для кого це робиться. Там, де я працюю зараз, більше такий контент естетично-розважально от такий. От він пасує...
1: Лакшери.
3: Ну, ні. Більш свій, але красивий.
2: Зрозуміло. А я до попереднього, якраз перед тим, як Андрій поставив питання, хотіла запитати. От мені, до прикладу, цікаво, чому бренди не знімають прості відео. Я серед з тих людей, які, до прикладу, от зараз я там ще тільки вибираю там взуття на осінь, і я вже починаю програмувати, значить, свій інстаграм, щоб він мені підтягував рекламу. Я дуже люблю цей момент, коли ти гортаєш, тобі, значить, вони і ти собі обираєш. Але жоден бренд не робить. От дивіться, воно хороше, воно красиве.
1: Беріть, місце не в такому ходить.
2: Покрутили, показали, яке воно добре. От стільки коштує, бери, вже буде хорошо. От мені такої реклами не вистачає. Всі починають якісь сенси, проїзди, наїзди, квіти. Що ти тільки... Мені треба,
1: і за ціну відповімо в директ.
2: Так, так. Хоча в мене запит, в принципі, ну, типу, один, щоб це там взуття було там, ну, грубо кажучи, широке. Ну там, чи там шкіряне, і все. Але ти, поки це все передивишся, і ти такий, ну, цей креативний бізнес прям дивує.
1: Ну, бачиш, я перепрошую, Катя, бачиш, Юна, тобі, напевно, більше пощастило, тому що мені, коли я щось починаю програмувати в Інстаграмі, щоб щось знайти, мені починає вилітати одна і та сама реклама одного і того самого бренду.
2: Бо вони знають, що ти чоловік, Андрій, тобі не можна вибір, тобі треба в одну точку бити, поки не спрацює.
3: У мене нещодавно насправді теж так було, просто, ну, я вже думаю, Боже, я зараз зламаюся, і я піду і замовлю. Але я
1: біда
3: теж...
1: в тому, що воно ж не перестане показуватись.
3: Ну, ні, там можна поставити, що не цікаво.
1: Не знаю, в мене не питали.
2: Катю, покажеш Андрію обов'язково після ефіру, як поставити так, щоб йому не показували. А тепер теж одна з улюблених тем Андрія. Ну, в принципі, ми ці питання ставимо майже усім. Оскільки зараз ера штучного інтелекту, відповідно, як ти до цього ставишся? Чи бачиш ти у цьому якусь там загрозу, до прикладу? Так? Ну, взагалі, чи співпрацюєш з штучним інтелектом?
3: Боже, це моя така зараз тема, знаєте, яка завжди сидить десь взаді і шепоче тобі, ти, якщо це не будеш розуміти і знати, і не будеш вміти користуватись, то ти, ну, помреш.
2: Помреш бідною під мостом.
3: Так. Я навіть колись, ми в компанії почали працювати з чатом GPT, починали з цього, насправді. Потім з'явився Клод, точніше він не з'явився, він став більш популярнішим. Так. І у мене стався, як я люблю казати, brain damage, в мене просто вибухнув мозок, і я казала, що я не хочу вчити ніякий штучний інтелект, я хочу лежати на пляжі і, ну, пити кокос і все. Але ні, треба його брати в свої руки, треба його вчити, тому що я вважаю, що це як колись були комп'ютери. Якщо ти не навчишся ним користуватися, то, ну, вибач, але ти будеш пасти задніх. Ось, ми користуємося, в більшості це генерація зображень, або щось поправити, покращити якість, це витрати часу просто неймовірні, ми скоротили це. От, і...
2: Але як ти ставишся, ну, до самої ідеї того, що це, ну, типу, ілюзія, да? Це просто згенеровано штучним інтелектом. До прикладу, якщо ми говоримо про якісь... там різні культурні теми, чи ще там щось, коли там фотографи там його застосовують. Ну, типу, коли в мистецтві це ще якось виправдано.
3: А я навпаки в мистецтві не
2: особливо,
3: можу.
2: Коли вони там маркують це. А от коли ти рекламуєш, тобто ти по факту маєш показати
3: справжній товар.
2: Справжній
3: тут
2: товар.
3: Я погоджуюся. Взагалі, я вважаю, що це крінж. Тако редагувати якось свій товар або генерувати його з нуля, це, ну, цього не має існувати, тому що ти обманюєш. Це, я думаю, колись ми до цього дійдемо, що це прямий обман споживача, і так робити не можна. На щастя, от, наприклад, Інстаграм, він маркує контент, створений за допомогою штучного інтелекту. Тому тут на це треба звертати увагу, але це теж можна обійти. Ось.
2: А шаблонні тексти?
3: Мені
2: я знаю, чим тригернути СММ-ника.
3: Ну, я реально не розумію, ну, чого, на що це робити? Ну, ну, навіть штучний інтелект можна навчити писати не шаблонні тексти. Але, ну, люди цього не роблять.
1: Я думаю, шаблонні тексти просто пише якийсь один бот, і це робиться, це автоматизовано, мені так здається. Ну, це було принаймні логічно.
2: Та ми сьогодні з Андрієм прослуховували один контент, і такий майже в один голос. Це чат GPT писав. Ну, типу, настільки клішовані звороти, так. Ну, типу, що ти просто їх чуєш, якщо ти з ним працював.
3: Це
2: типу.
3: Не про копірайтинг, це про штучний інтелект. Оцей зворот, це не про...
1: Було б страшно, якби ти зараз запитала...
2: Взагалі, все, що це
1: на якесь
2: тепер.
1: Питання дала відповідь. Дуже хороше питання, я вам дуже вдячний за нього. Одразу видно глибину вашої думки і польот.
3: Можу згенерувати вам PDF-файл або надіслати PNG зображення.
2: І це буде не тільки зручно, а ще і пішли швидко.
1: 2029 рік не за горами. Каліфорнія.
2: Добре, Катя, давай тепер більше про зворотній бік. Все ж таки, ми сьогодні торкнулись на початку його трішки, але розкажи більше. Ну, типу, як жити в цій діджитал-рутині і не втратити кукуху?
1: Що з діджитал-детоксом?
3: Ну, діджитал детокс у мене настав тоді, коли у мене почалися проблеми зі сном. От тоді я, як мила, почала відкладати телефон за декілька годин до сну. До того, ну, це був жесть. Ти цілий день в телефоні, а потім ще хочеться позалипати на своїй сторінці, в Reel зайти, в TikTok, але це приходить, коли приходить усвідомлення, що на твій ментальний стан, на фізичний стан діє дуже погано, тоді ти вже йдеш не в Reels залипати чи в TikTok, а вже йдеш на прогулянку в парк, або читати книжку, або, ну, світ дивитись. Тому що насправді натхнення рідко приходить просто з соцмереж. В більшості натхнення приходить з життя. І, ну, якщо не мотивує жити життя, то треба хоча б мотивувати себе тим, що от натхнення до роботи прийде з життя.
2: До речі, але це дуже цікава історія. Зараз часто обговорюють те, що є така собі, ну, там, умовно її назвемо, дофамінова ломка. Да? Так, коли постійно ти в онлайні, в тебе ти там скролиш, в тебе ти тут бачиш, реагують на твій контент, там ще щось, тут просто щось гарне, і в тебе цей дофаміновий пік постійно-постійно, а потім ти розумієш, все, більше не можу, йду гуляти в парк. І в цей момент в тебе починається що? Вже проживала все. Таке чи ні?
3: Насправді, в мене з моїм ментальним здоров'ям складна історія. От я і лікуюся антидепресантами. От тому і мені зараз я ловлю просто безмежне задоволення, коли я не в телефоні. Тому що рано чи пізно це станеться, що тобі набридне, і ти вже не зможеш просто в нього дивитися, і тоді ти просто йдеш і втикаєш в одну точку, в дерево, в небо, в море, куди завгодно, аби не в телефон.
1: Бачиш, як ми, до якого ми висновку дійшли нещодавно на ранковому шоу. Яким би красивим не був віртуальний світ, і яким би неприглядним не був реальний світ, але тільки в реальному ти зможеш смачно поїсти.
3: О, це правда. Поїсти я люблю. Можливо, тому я працюю в хорці.
1: Таке питання. Що б ти порадила починаючому блогеру чи, можливо, починаючому СММ-нику, от як професіонал, а хтось тільки задумується над цим, але не знає, що почати, чи, можливо, боїться, не впевнений в собі. Яка от від тебе основна порада?
3: Цю пораду я недавно застосувала до себе, зробити цей перший крок по приколу. Тому що якщо ти боїшся, якщо ти маєш безліч сумнівів, ти, відповідно, знаходиш безліч відмовок в своїй голові, чому те чи інше не почати робити. Наприклад, не почати вести блог. Зробити це по приколу. Я почала так вести свій блог, насправді, тому що я завжди знаходила так само безліч відмовок. В мене немає часу, мені потрібно приділити увагу іншому комусь або ще щось. А що про мене подумають, то я зробила це по приколу, я не слідкувала за цифрами, ні за чим, просто ловила від цього щось цікаве. Все.
2: Це, як ми з Андрієм любимо казати, наші головні суперсили і те, що нас тримає нам кукуху, це гумор і харизма. Харизма і гумор. Ми їдемо або на одному чомусь, або на іншому, а між цим на каві. Отак.
1: Ну і рілзи з котиками.
2: Обов'язково. Смішні відео, без цього нікуди. Добре, Катю, на завершення в нас є традиція. Ми робимо такий бліц для наших гостей. Питання короткі, відповіді можуть бути різні. Ти вже дивись, що тобі захочеться на це сказати. Так, Андрію?
1: Так. Що б ти обрала особисто для себе? Інстаграм чи Тік-Ток?
3: Інстаграм.
1: Чи Фейсбук?
3: Інстаграм. Я не люблю Тік-Ток. Я була з тих людей, які сподівалися, що його заблокують. Може, мене хтось почує.
1: А що ж так?
3: Не люблю Тік-Ток. Не мій формат. І...
1: Окей, окей. Ну, може не пояснювати, це ж таке. Що б ти обрала? Реанімувати закинуту стару сторінку чи створити нову?
3: Нову.
1: Вай.
3: Ну, тому що реанімовувати дуже важко. З нуля, мені здається, легше.
1: Угу. Один вірусний рілс чи 10 стабільних сторіс?
3: 10 стабільних. Будь-чого. Угу. Стабільність краще, ніж рандом.
1: Головна якість хорошого СММ-ника сьогодні – це?
3: Бути в контексті.
1: Як все просто виявляється. А ми тут сидимо, бізнес-плани пишемо. Окей, головний ворог продуктивності СММ-ника – це?
3: Будь-що. Дух, прокрастинація, телефон, ну будь-що.
2: Котик, який гарно спить в тебе на колінах. Книжку, яку ти нещодавно купила і ще не брала в руки, да?
3: Будь-що.
1: Скільки годин екранного часу на день у твоєму телефоні?
3: На жаль, дуже багато годин. Ну, для мене це дуже багато. Годин 9. Я хочу, три.
2: Я себе тільки що відчула святою.
1: Ну,
3: скільки?
1: Юна, чекай.
2: В мене півтори.
1: Півтори. В когось офіс просто в телефоні.
3: Ні, там.
2: Да, але ж мене не питають, скільки я перед мікрофоном часу проводжу.
3: Але я ще дуже багато роботи виконую з ноутбука. Більше, ніж з телефону. Я не знаю, що йде не так. Ми колись про це подумаємо. Але сплю я по 10 годин.
2: А як?
3: Режим. В 10 я лягаю спати, і я сплю аж до 8. Але потім, на жаль, це отак робити не можна. Це підвищує тривожність. Я заходжу в телефон. Це в мене звичка дуже погана. Не рекомендую.
1: Угу. Для тебе відпустка без телефону – це міф чи таке може бути реальність?
3: Це реальність. Я от переконалася минулого року. Перший раз пішла відпустку без телефону і планую скоро йти знов.
1: А чекай, а як же зізвонитися з коліжанками?
3: Ні, ну то що, ми не поговоримо пізніше. У мене взагалі є мрія. Я хочу поїхати кудись в ліс. Ну, але в будинок, бо я не виживу в палаці. І от без телефона просто кнопочний, знаєте, щоб якщо там позвонити, на мене набав медвій.
2: Один-один можна було.
1: Окей. Найбезглуздіша правка, зауваження, докір від клієнта, який ти тільки чула в свою сторону.
3: Мені не подобається, перероби. Все. Там нема більше далі нічого.
1: Якщо тобі буде легше, повір, ти далеко не єдина, хто це чула в своєму житті. Да, Юна?
2: Так.
1: Так. Соцмережа, яку ти таємно видалила би зі світу, але мені здається, ти вже відповіла.
3: Тік-ток.
1: Тік-ток. Якби не СММ, і взагалі, якби не діджитал, не цифровізація, чим би ти в житті займалася?
3: Пекла булки. От я кажу, що якщо я колись вже зійду з розуму в діджитал світі, я піду пекти булки солодкі, смачні, кардамонові.
2: З корицею.
3: Корицею, так.
1: Зараз маком. Це теж автоматизовано, там шиїв впроваджують.
3: Ні, треба таку, знаєте, трушну, локальну, маленьку, красиву, в якомусь такому, та в такому якомусь скандинавському стилі, де нічого зайвого.
2: Але думаєш, ти як СММ-ник образно зразу.
1: Наші булки. Лише на цій сторінці, так. В мене все.
2: Отже, питання. Шановне товариство, сьогодні в нашій студії була Катерина Бадьора, СММ-фахівчиня, яка знає все про те, як працює увага аудиторії в соцмережах. Ми в цьому переконались, а ще дуже весела і позитивна людина. Дякуємо тобі,
3: дякую,
2: Катерина,
3: дякую
2: що ти
3: вам
2: сьогодні завітала до нашої студії і так щиро поділилась своїм досвідом і взагалі тим, як бачиш цей світ.
3: Дякую. Дякую.
2: А ми з вами не прощаємося, шановне товариство. Сьогодні четвер, половина дня вже пройшла. Не перемикайтесь з Терен ФМ. Ми нагадуємо завжди про те, щоб ви турбувались про себе.
1: Про свою безпеку.
2: Про свою безпеку. Перебували в укриттях, не ігнорували повітряну тривогу, не забували донатити нашим збройним силам, підтримувати їх. Ось, аж завдяки їм ми сьогодні можемо сидіти в цій студії і приємно говорити про речі, які нас цікавлять. Тож, з цими всіми побажаннями кажемо вам, почуємось згодом.

0: Одного разу у студії.
1: О, клас, затор.
2: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу.
3: Щоранку ми заряджаємо країну.
1: Музика, драйв і теревені.
3: Щоб дорога на роботу була коротшою.
1: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
3: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Терен FM.
1: Відпускаємо щеплення, додаємо газ і полетіли!
2: Нові моделі, тюнінг та найгарячіші автоновини.
1: Все це у програмі Drive Time. Усім привіт, це Drive Time. З нами кожен кілометр стає кращим. Тож тиснемо на газ і полетіли. Drive Time. Південно-корейська компанія Hyundai розпочала прийом замовлень на нову модель IONIQ 3. Цей автомобіль розроблено з метою зробити продукцію бренду доступнішою для широкої аудиторії. IONIQ 3 позиціонується як найдоступніша модель у серії, пропонуючи практичність, енергоефективність і компактні розміри. Попри те, що IONIQ менший за Kia EV3, він зберігає зручність і функціональність завдяки загальній довжині близько 4 метри 15 сантиметрів. Авто стає ідеальним вибором для міських зон з обмеженим простором для паркування. Інтер'єр автомобіля оптимізований так, що об'єм багажника становить 441 літр, а під підлогою є додатковий відсік «Мегабокс» для зберігання зарядних кабелів та інших дрібниць. Щоб знизити вартість, Hyundai відмовилася від дорогої 800-вольтової архітектури, що була використана в IONIQ 5, і перейшла на 400-вольтову платформу. Незважаючи на це, авто все ще забезпечує швидку зарядку. Від 10 до 80% акумулятор заповнюється за півгодини. Завдяки ретельно продуманій аеродинаміці з коефіцієнтом лобового опору 0,263 досягається висока автономність – майже 500 км пробігу без необхідності у великому та дорогому акумуляторі. На цей час Hyundai IONIQ 3 орієнтований на європейський ринок, а випуск у США поки що не планується. У Європі ця модель може стати лідером у сегменті доступних компактних електромобілів. У Великій Британії стартова ціна складає 22 245 фунтів стерлінгів, що приблизно дорівнює 30 тисячам доларів США. За ці кошти покупці отримують сучасний міський хетчбек з універсальними характеристиками.
3: Drive Time.
1: Mercedes-Benz анонсував оновлення седана C-Class 2027 року з бензиновими двигунами. Автомобіль отримав рестайлінг для підвищення конкурентоспроможності з електромобілями бренду. Основні зміни включають новий зовнішній вигляд, поліпшену підвіску, шумоізоляцію та сучасну мультимедійну систему з ШИІ. Зміни в дизайні переважно в передній частині, більша решітка радіатора з підсвіткою, змінена оптика і новий стиль задніх ліхтарів. Додаються також нові кольори кузова та опціональний AMG-пакет. Салон отримав фізичний регулятор гучності на кермі та нову операційну систему MBOS з віртуальним асистентом на базі штучного інтелекту. Серед опцій – аудіосистема Burmester, атмосферне підсвічування та проєктний дисплей. Базова модель матиме двохлітровий турбодвигун із 255 кінськими силами і покращеною гібридною системою. Підсвітка оптимізована для кращого управління, а шумоізоляція – для зниження аеродинамічного шуму. Новий C-клас надійде у продаж у першій половині 2027 року. Деталі і ціни оголосять ближче до випуску.
3: Drive Time.
1: Компанія Seezinger презентувала відкриту версію свого гіперкара 21C під назвою Spider на Monterey Car Week у Каліфорнії. Машина зберегла технічні особливості купе, отримала знімні панелі даху та зміни для забезпечення жорсткості конструкції. Гібридна установка об'єднує 2,88-літровий V8 з турбокомпресорами та оцінюється в 1250 кінських сил. Розгін до 60 миль на годину займає 1,9 секунд. Завдяки карбоновому монококу та 3D-друку автомобіль має високу торсійну жорсткість. Дизайн Spider відрізняється у верхній частині та зоні двигуна, але зберігає аеродинамічну вузьку кабіну. Інтер'єр із тандемами розташування сидінь нагадує кабіну винищувача. Вартість авто складає приблизно 2 мільйона 750 тисяч доларів США. Випуск обмежений і орієнтується на колекціонерів та цінителів інновацій.
3: Drive Time.
1: Китайська автомобільна компанія Voyah вразила новим електричним седаном Passion S, який на випробуванні розігнався до 130 км на годину і проїхав вверх колесами по вигнутій стіні тунелю. Автомобіль був у повністю серійній комплектації, без змін у конструкції. Маневр потребував ювелірної точності у швидкості та куті керма – приблизно 16 градусів завдяки відцентрованій силі. Найменша похибка в швидкості могла спричинити аварію. Вояк Passion S, який важить понад 2 тонни, залишається в серійному вигляді з оригінальною акумуляторною батареєю та оздобленням. Модель має потужну систему з 2 електромоторами, що надають 637 кінських сил і працює на передовій 800-вольтовій архітектурі. Цей тест нагадує компанію Mercedes-Benz SLS AMG 2010 року, але вражає виконанням масивним електромобілем.
3: Drive Time.
1: Друзі, це був Drive Time. Ми з вами не прощаємось, а кажемо до зустрічі за тиждень. Будьте обережні за кермом, ще почуємось.
0: Це був Drive Time.
4: Терен FM.

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

і повзелі найвучого, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісну плюскоче, та ли

Своє кохання щирість справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Терен FM.
1: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть

0: питаю. Шановні слухачі, наступна програма містить обговорення тем сексуального здоров'я та дорослої психології. Не рекомендовано для слухачів віком до 18 років. Давай поговоримо відверто.
1: Давай поговоримо відверто.
0: Давай поговоримо.
1: Філософія сексу.
0: Вітаю, товариство! Ви слухаєте Терен ФМ. В ефірі програма «Філософія сексу». Філософську лінію тут тримаю я, Юна Крушинська, а фахово пояснить все моя співведуча, сексолог Вікторія Потічко.
2: Ми ставимо запитання, шукаємо відповіді та вчимося дивитися на сексуальність без стереотипів.
0: Тож слухайте самі або разом зі своїми партнерами чи партнерками.
2: Ми починаємо.
1: Філософія сексу.
0: Сьогодні говоримо про те, чому нас так хвилює вік. Хто такі мілфи, ділфи, пуми і ще дуже багато різних назв, які придумало суспільство для того, щоб якимось чином пояснити сексуальні уподобання або навіть стосунки. Тож, що це, про що це і як будемо розбиратися сьогодні? Тому, Віку, в мене перше питання таке. Чому вік взагалі став сексуальним фактором? Бо, на мою думку, раніше ж теж дуже багато було пар з великою різницею у віці. І просто ми про це, напевно, мало знали. Але сьогодні це прям тренд, який заполонив соцмережі, який заполонив кінематограф. Чому це сталося? Як це пояснити? Чому вік має значення?
2: Вік має значення тому, що змінюється наша сексуальність. І ми в певний час з певними своїми вподобаннями обираємо ту сексуальність нам в партнери, яка нам буде ближча. Звісно, ми сьогодні поговоримо і про те, що буває і травматичний вибір, і різне закриття своїх потреб психологічних. Але якщо ми говоримо про таку здорову позицію, коли ми обираємо свідомо і просто задовільняємо свої потреби і фантазії, то це саме про певний рівень розвитку сексуальності і особистості, яку ми обираємо собі в партнери.
0: Тож, давай поволі розкривати цю тему. Спочатку одна з таких найпопулярніших тез з інтернету, що часто така різниця в віці пов'язана з балансом сили і бажання. Що, до прикладу, в жінок пік сексуальності там після 30, і цей пік сексуальності десь співпадає якраз з чоловіками молодшими. Чи це так, чи є в тебе якісь про це дані?
2: Ти знаєш, я думаю, що це швидше ми б віднесли до стереотипних уявлень, тому що у кожної людини дуже різна своя сексуальність, вподобання. І дійсно, якщо ми говоримо, але це і про чоловіків, і про жінок, що ми з роками більше собі дозволяємо, більше звертаємо увагу на свої потреби, більше вміємо розмовляти про секс. І тому я розумію, наприклад, чому обирають старших партнерів, але разом з тим ми можемо знайти і там людину 50 років, незалежності від віку, яка буде дуже така керуватися там стереотипами, соромом і всім. Тому завжди апелюємо до конкретної особистості. Але так, це про розвиток, я думаю, в першу чергу.
0: Про розвиток і соціуму, зокрема, бо ми можемо говорити і про те, що, до прикладу, виховання змінюється, так? Змінюється соціальний контекст, коли ми можемо на якісь теми говорити вже набагато відкритіше, ніж раніше, да? Тобто не просто так же ж ці теми так масово з'являються на поверхні.
2: Так, ти абсолютно права. І тут виховання і доступність. Право мати фантазії, право про них розмовляти, так? І часто я ще стикаюся з тим, що ми все-таки зустрічаємося з фіксацією людей в підлітковому віці, коли вони вперше бачать, наприклад, порно. Ось, от тут я вже не зовсім з такої здорової сторони дивилася, тому що це те, що нав'язано, це не те, що з'явилося в тебе і ти обирав чи обирала, так? А те, що тобі скинули відео, чи ти подивився, зацікавився і вперше побачив, і от в цьому незрілому мозку відбувається фіксація. А як ми розуміємо, що ось ці вікові різниця в сексуальних партнерів, вона завжди в топі на всіх сайтах 18+. Тому з нею дуже швидко, легко зустрітися. І тоді відбувається фіксація, але це не як твоє таке природнє бажання.
0: Добре, чому ми можемо говорити про якісь потреби, які закривають стосунки саме з великою різницею у віці?
2: Ми спочатку говоримо про адекватні потреби, так, природні і нормальні, тому, звісно, партнер з різницею у віці нас привабить і задовільнить наші потреби у досвіді, так, інтелект, емоційна стабільність, статус, вміння підтримувати певний рівень комунікації, стосунків, дорослості. І це все паралельно з тим може бути і молодший партнер, який вже готовий до цього рівня, так? Коли ми говоримо про такі на одному рівні стосунки, а не якісь взаємозалежні, де буде будуватися навпаки деструктивна сторона цих стосунків.
0: А як ти вважаєш, суспільство досі щитує оцю велику різницю як щось ексцентричне і ненормальне?
2: Суспільство зазвичай щитує в нас як така попсова психологія. Мама не додала, тато не долюбив, так? Ну, зазвичай. Є, звісно, і фактор паритифікації в цих стосунках, іноді таке буває. Але дуже-дуже по-різному ми пам'ятаємо, що кожна сексуальність, кожна людина різна. І тому ми не можемо ніколи узагальнювати і, подивившись, не знаючи цих людей близько, якісь робити висновки про це. Але людям прикольно, що навішати ярлики, так? Ти така, тому що... А ярлики в сексуальності – це взагалі наше все, як ти скажеш?
0: Ну так, я теж думаю, що суспільство, в суспільстві завжди буде якась частина, яка буде засуджувати з різних причин і з різних своїх потреб. Через те, що коли ж ми оцінюємо стосунки, чиїсь стосунки, ми ж теж, це ж теж говорить про нас, а не насправді про ці стосунки. Інколи це говорить про те, що ми би теж так хотіли. А інколи це говорить про те, що в якійсь схожій ситуації ми отримали травму, і нас це тригерить. Все може бути по-різному, але те, що велика категорія суспільства буде на це дивитись критично, ну, мені здається, це така собі, можна собі сказати, норма. Плюс ми не забуваємо, що є частина суспільства, яка виховується в таких дуже пуританських умовах, да, і там теж це ніколи не буде мати якусь нормальність. Але ж ми не орієнтуємося на соціум, ми сьогодні спробуємо цю тему розібрати на молекули. І перше, про що давай поговоримо, про феномен мілф, які от зараз вони просто вибухнули в соцмережах. І хоча насправді це явище з 90-х років минулого століття, насправді, але якось так саме в нашому соціумі воно вибухнуло от останні кілька років. І ти вже сьогодні згадувала про порну індустрію, і багато цих образів, про які ми сьогодні будемо говорити, вони, в принципі, запозичені звідти. Але от за статистикою вже цього року, 26-го, досі жанр мілф тримає друге місце у глобальних пошуках. Шукають в основному чоловіки 18-35 років на таких сайтах. Тобто тренд тримається досі як і в нашому соціумі, так і загалом у світових трендах. Як так сталося, що зріла жінка от стала таким культурним феноменом? Бо насправді оцей перший такий типаж, кажуть, з'явився завдяки фільму «Американський пиріг», який вийшов, якщо не я не помиляюсь, в 99-му році, так? І після цього цей архетип такий зрілої жінки, він доволі сильно поселився і в кінематографі загалом, ну і в порноіндустрії, зокрема. Про що це говорить?
2: Це говорить про цінність свідомої, дорослої, зрілої жінки, яка має життєвий досвід. І нарешті ми не будемо казати, що «Дівчинка, називайте мене дівчинкою, мені 41, і я пишаюсь тим, що я жінка». От ті, хто нас слухає, скільки вам років, пишайтеся тим, що у вас є досвід. Вам не потрібно бути дівчатками чи хлопчиками. Це класний статус. Далі. Це зміна розуміння сексуальності, це дозволи, це можливість контролювати і бути справжньою. Тобто тут, і ще одне, зокрема в нашому соціумі, про що дуже часто, дівчаткам не можна проявляти свої почуття, не можна робити перші кроки, а якраз мілфі можна все.
0: А це якраз той момент, коли, ну скажи, що мені не можна,
2: так.
0: Я піду це і зроблю, ну типу, в тому плані. Да, до речі, я про це ніколи не думала, а дійсно так, нам же ж дівчатам дуже часто говорили, нашому поколінню, да, ми себе ж можемо до мілфу з тобою прирівняти, нам дуже багато обмежень щодо прояву своєї жіночності і сексуальності. А тепер хто заборонить? Ніхто. Але, дивись, є цікаве спостереження. По-перше, подивилась я багато відео на Ютубі, і є геть окремі відео, де чоловіки записують, як спокусити мілф відео і вчать інших це робити. Але більше мені цікаво поговорити про те, оскільки ми жінки, навіщо дорослим жінкам партнери чи коханці от такого віку там?
2: Мені складно сказати, тому що якщо апелювати до мене як до жінки, я мама двох синів. Мене не дуже сильно приваблюють молодші чоловіки.
0: Як цікаво.
2: Якщо я хочу теж цієї зрілості, дорослості, так? Але що може дати юний коханець чи юний чоловік? Він може дати експресію, він може дати бажання розвиватися, ось цей поштовх. Не тоді, коли ми його беремо як синочка, так, а коли ми його все-таки сприймаємо дорослим, але юним чоловіком. Так? Коли він готовий на експерименти, він готовий робити компліменти, він не обтяжений складним досвідом, що дуже часто є в дорослих людей. Ми знаємо, що дорослим важче побудувати стосунки, в тому числі сексуальні, через ось той досвід, який вже накладений.

0: і дійшла до такого висновку. А чому, до прикладу, молодим чоловікам, да, хочеться дорослих жінок? Перше, на що всі вказують, те, що немає, немає драми. Ну, типу, з досвідченою жінкою в тебе немає емоційних гойдалок, бо вона вже чітко знає, що вона хоче. А з іншої сторони, у дорослих жінок чому є? Через те, що ми можемо показати свій статус і сказати, хочеш зі мною стосунків, дотягнись до мене. Розумієш? Тобто в стосунках, коли люди однолітки або хтось старший, да, це завжди рівень, ну, який, на якому треба розібратись. А коли партнер молодший, йому можна сказати, підтягуйся до мого рівня. І ще чому дорослим жінкам цікаво з молодими юнаками те, що немає стереотипного сексу. Вони виросли на інших образах. І просто в самій сексуальності, в самому самовираженні вони інші, ніж однолітки або люди старші. І от те, що хоча в багатьох мало досвіду, так, але цей досвід сприймається зовсім по-іншому. Тобто є таке поле нове для дослідження. А коли в дорослої жінки, коли вже в неї були інші партнери, і є якась усталена така, ну, якийсь сексуальний стереотип, то тут якраз цікаво досліджувати щось нове. Що скажеш?
1: Погоджуюся з тобою, я прямо заслухалася, тому що таки класно, коли є філософиня і є її висновки, а не лише тому, що я все-таки з роботою своєю я дуже боюся узагальнювати, тому що, знову ж таки, знаю, як кожна історія є своя, і як іноді якісь такі стереотипні моменти, вони б'ють по людях, коли вони розуміють, ой, а в мене ніби так, але щось я відчуваю не так, як написано там в інтернеті, або, як каже той психолог чи сексолог, тому я зазвичай дуже обережна в якихось таких узагальнюючих висновках.
0: Ну, того нас, тому саме двоє нас тут, через те, що мені дуже подобається моє амплуа дослідниці, через те, що я просто можу піти, зібрати думки. Для мене це як зріз суспільства. І мені цікаво досліджувати, як суспільство зараз переживає цю тему, і я можу зібрати цю інформацію, а ти вже тут фахово підкоригуєш. Але я точно погоджуюсь, що кожні стосунки, неважливо з різницею у віці чи ні, це завжди щось дуже індивідуальне, і ми не перестанемо на цьому наголошувати. Маю ще одне питання. Знайшла цікавий матеріал про жінку. Вона публічна, це письменниця, і вона написала відкритий матеріал якраз про те, як бути мілфою. Він дуже цікавий, в неї багато стосунків було з молодшими чоловіками. І у висновку в неї така теза, що я втомилася бути мілфою через те, що це дорого і виснажливо. По статусу молодого і енергійного теж треба відповідати. Тобто це можна розглядати як іншу сторону медалі. Ми вже говорили, все дуже індивідуально, але от з її погляду такі стосунки вилились так. Чим вона це пояснює? Тому що дорого, да? Бо ти відповідаєш за те, де і як будуть ваші побачення. Ти хочеш високого рівню для себе, відповідно, так? А це зазвичай жінки, які виховують дітей. І письменниця, яка про це написала, не виняток. І вона, ну, типу, не хотіла зі своєю донькою знайомити, до прикладу, да? Коханців молодих. І це завжди, тобто, ти береш на себе не тільки роль ну, коханки, а ще й тієї, яка все організує і зробить це так, як вона хоче.
1: Так, і плюс ми вважаємо, дійсно, ось це, що ти підкреслила, мілфа, завжди вважається, це жінка, яка має вже дітей, так? І у нас вже є інші соціальні ролі, які ми маємо теж витягувати і робити. Ось, і ніхто їх не виключає. Тому це енергозатратно. Зазвичай, завжди коханці будь-якого віку – це буде енергозатратно.

0: енергозатратно, стосунки, які починаються, закінчуються, вибудовуються. Ось, тому абсолютно норм, що вона могла стомитися і... Дійсно, вона отримала ось цей досвід, вона його собі реалізувала все. Але, знову ж таки, обов'язково почитаю, тому що дуже цікаво, все одно вона закривала якісь свої потреби ось цим досвідом Мілфи. Вони ж дуже часто, що хочеться відчувати, ось ця така нарцисична частка хоче сказати, мене хочуть ось ці молоденькі, так? Ось, але ти все одно підсвідомо тримаєш цей рівень. Ти тримаєш рівень, на якому має бути там твоя шкіра, твоє те-те, так? Тобто, коли ми кажемо, що молоді хлопці будуть тягнутися до твого рівня, ти теж будеш тягнутися до рівня ось цієї юної дівчини, так? Звісно, ти там любиш і приймаєш своє тіло, і свої зміни, і все. Але, однак, все одно ми говоримо, коли Мілфа, ми передбачаємо, що це жінка, яка має конвенційно привабливий вигляд в будь-якому випадку.
1: А тепер давай поговоримо про чоловіків. Які ролі зараз мають чоловіки?
0: Ой, їх дуже багато є. В тому, давай ми будемо ділитися з тобою по черзі. Взагалі, ось цей момент... Зазвичай чоловіки все одно беруть роль, коли це дорослий чоловік, так, то він буде а-ля шугадеді.
1: Шугадеді.
0: Так, так, так.
1: Або ділф. Мілф, ділф, дві абревіатури теж знайшла.
0: Так, так, так, так. Якщо мілф в нас буде розшифровуватися «Mother, I'd like to fuck», так, «Мама, яку б я хотів трахнути», то ділф – це буде «Father, I'd like to fuck». Ось, і тут ми не переносимо це на те, що це саме тато, так? Тобто ми не переносимо на інцестуальні стосунки, а ми переносимо як архетип, так? Який буде символізувати дорослого, сильного, міцного чоловіка.
1: Емоційно зрілого, досвідченого.
0: Який вміє будувати стосунки, який не боїться тобі казати компліменти, який вміє потурбуватися, так? Ось, який цінує жінку як жінку, а не лише об'єктивує її там тіло і тілесність. Ось, тому так, ось такий варіант чоловіків теж, ну, зрозуміло, чому юні дівчата обирають часто таких чоловіків.
1: Так, але коли я досліджувала вже самі оці сленгові стереотипні назви щодо молодих дівчат, то мені здалося це трохи, ну, так, принизливо. Знайшла таку сленгову назву, як «girl next door», тобто дівчина сусідньої кімнати або сусідка, називають молоденьких дівчат, яких, ну, з якими не планують довготривалі стосунки, але якраз цей. І молодих чоловіків називають «той бой» або «бой той». Тобто в перекладі теж, типа, «хлопчик-іграшка». І от чому в соціумі є, навіть не в соціумі, чому серед людей, які це обговорюють, да, цієї частини суспільства, є таке якесь применшення. Зрозуміло, що людина молодша, але навіть в самих сленгах, да, є применшення цієї ролі.
0: От я б тут сказала, що це якийсь нездоровий підхід, тому що стосунки, в тому числі сексуальні, бувають різні. І мені, наприклад, імпонує назва там «Friends with Benefits», так? Тобто, коли люди домовляються, що в них виключно сексуальні стосунки, далі вони дружать. Чи той самий «One Night Stand». Тобто ми рівні в своїх бажаннях і стосунках, незалежності від віку. Ми можемо в себе в спальні відігравати будь-які ролі, так? І домінувати, і субмісивні. Але стосунки ззовні, вони мають бути обговорені, домовлені з повагою один до одного. І ось такі речі, так, як ти сказала, вони прям принижують. Ось, і применшують, і фактично, що якщо ми скажемо, що той бой, так, то він, мабуть, має не знати, що доросла жінка з ним грається, так? А інше питання, коли вони домовилися, сказали, так, що в нас стосунки без продовження, так? Тобто ми просто там, just sex, наприклад. Ось, тому що ми хочемо отримати цей досвід. І тоді, чи будемо ми говорити про те, що це коректно до своєї партнера чи партнерки, і чи, ну, і знову ж таки, об'єктивація не завжди погана, тому що все одно ми об'єктивуємо своїх партнерів, але тут це прям жорстко і так для мене соціально неприємно.
1: Так, але от такою червоною ниткою щодо MILF теж іде у всьому контенті те, що вони ніби як використовують молодих хлопців, що це завжди про секс, а не про стосунки. Але ж ми знаємо дуже багато історій, коли це можуть бути і стосунки, і довготривалі. І от мені здається, тут теж треба зробити акцент і розділити, да? Що так, є стосунки короткотривалі, про які ми домовились, ми зустрічаємося раз на тиждень, закриваємося там в готельному номері і там доба наша. Да? А є, коли ми з тобою будуємо стосунки, і це дві різні реальності, які не варто було би плутати.
0: До речі, про MILF частіше ось таке уявлення, що вони мають просто навчити, так, дати сексуальний досвід. І тому і партнерів MILF сприймають не як те, що це може бути довготривалі стосунки, і ось цих саме жінок так само сприймають.
1: Да, і ми ще ж забули, ще ж є пуми. Це окремий вид жінок старших, яких от якраз якщо Мілфа така собі вона живе вся прекрасна і на неї спокушаються там, да, молоді там хлопці, чоловіки, то пума це якраз зріла жінка, яка агресивно зваблює. В неї є своя місія. Вона хоче саме молодого коханця.
0: Вона хоче саме молодого коханця і домінування над ним і в сексі, і в житті теж. Так, це така агресивна зваба, це такий момент. От тут би вже, знову ж таки, якщо двом окей, так як ми завжди кажемо про секс, це їхня справа, але тут буде не лише в сексі, а й в житті. І тут вже частіше буде задоволення якихось таких глибших моментів, не завжди домовлених і природньо виникли, ті, які природньо виникли.
1: А що ти маєш на увазі?
0: Якщо ми говоримо про пуму, ми будемо говорити вже про якісь такі деструктивні моменти, які вона хоче в собі так реалізувати. Це, наприклад, ось це відчувати цей дисбаланс влади, так? Коли вона приймає 100% рішення, коли вона контролює, і вона може контролювати навіть його там спілкування, розвиток і все інше. Далі це може бути, коли вона навпаки зупиняє його розвиток, так? І ось ця еротизація контролю, коли збудження буде відбуватися не від конкретної особистості, а від просто от від факту
1: від контексту
0: існування. Так, так, так, так, так. Але я думаю, що от ми навіть зараз про це розмовляємо, ти розумієш, що не дуже комфортно, мабуть. Знову ж таки, якщо він не бажає відчувати ось цю субмісивну роль, так, партнеру. Ось, а ми всі є різні, і тому, коли ми говоримо про бажання і про БДСМ якось поговоримо, там дуже багато нюансів. Ось, але так, є жінки-пуми, які будуть завжди полювати на 10-20 років молодших чоловіків, але вони, як правило, не будуть будувати з ними стосунки. Окрім тому, що в якийсь момент ти доотримуєш, наїдаєшся цим контролем і владою, і тобі хочеться іншого досвіду, іншого збудження. Це про такі глибинні механізми її саме збудження.
1: Це може бути про аб'юз?
0: Може, звісно, звісно. Якщо ми говоримо про домінування не лише в сексі, а й в реальному житті, то звісно.
1: Просто я собі так подумала про те, що коли ми бачимо владного чоловіка, який намагається обмежити, да, ми завжди говоримо про нього як про аб'юзера. І ти розповідаєш зараз про цих пум, і я розумію, що як тільки ці стосунки виходять далі спальні, то це може бути аб'юз.
0: Так, абсолютно. Ну, а жінки-аб'юзерки теж бувають, так, і ось це їхнє домінування в реальному житті, контроль, обмеження друзів, все це ж не про повагу, звісно.
1: Давай тепер поговоримо більше про зворотній бік цієї медалі і про те, що коли все ж стосунки з великою різницею у віці мають ознаки деструктиву.
0: Ну, перше і головне, це коли відбувається парентифікація, ось це усиновлення або удочеління, так? Причому це не, знову ж таки, не в грі, в сексуальній, тому що це можна реалізовувати як свій досвід і все, а саме в житті, коли я беру за тебе повністю всю відповідальність, я тобі все оплачую, я за тебе вирішую, я тобі видаю кошти, я тобою керую, та? І тут дійсно може той партнер, який молодший, шукати досвіду, коли мене тато чи мама приймає, любить, визнає, але я б ці питання краще вирішувала в психотерапевта в кабінеті, щоб не потрапити, знову ж таки, в аб'юзивні стосунки, тому що тут дуже високий ризик її. Ось, далі, коли відбувається ось ця втрата автономії і інфантилізація, коли старший партнер бере собі свідомо інфантильну особистість, якою можна керувати. Знову ж таки, про що ми будемо говорити, про певний рівень аб'юзу. Тут молодший партнер теж буде розчинятися, буде не відчувати. І це стосунки, до речі, які дуже часто потім дуже складно розірвати. Далі. Якщо відбувається ідеалізація старшого партнера, так? Тобто от вона старша або він все знає, він розуміє, він і вони теж ось
1: обожнювання, він завжди правий, так. Тобто не розглядається інші думки, окрім тих, які тобі порадили чи сказали, як буде правильно.
0: Так, і тоді в того партнера, який буде старший, буде що реалізовуватись ось це нарцисичне розширення. Ми не говоримо про нарцисичну частку як про патологічну, вони є різні і по-різному проявляються, але ось тут так, що я тут, от дуже важко з рівним партнером реалізувати свою потребу бути таким грандіозним і значимим. А от з молодшим дуже часто це досить легко, тим більше, що ну, будеш обиратися і підбиратися партнер саме під по цю потребу. Один з найнебезпечніших ще таких моментів в нерівних стосунках, нерівним по віку, це є обслуговування травми іншої особистості. Так, коли ми стаємо контейнером або рятівником, причому тут часто може бути як молодший, так і старший партнер, але про це теж я хочу наголосити, що вирішуйте, будь ласка, це в кабінеті психотерапевта. Це прям те, що навіть саморефлексією глибокою не вирішиться. І це руйнує стосунки, це руйнує обох партнерів, тому що ми не готові бути контейнером, витримувати, бути мамою, татом і вирішувати ось ці задовільняти потреби. Тому якщо є присутня травма, через яку ми задовільняємо це, але ви можете залишитись в цих стосунках, але тоді не буде споживацьке відношення до іншої особистості, до партнера або партнерки.
1: Наступне, про що я хотіла запитати, це про те, що маркуємо ми людей і далі, да? Мілфи, там, щугадеді, будь-якими іншими назвами, і це все одно ще один якийсь соціальний ярлик, який має, якому маємо ми або відповідати, або ні. Якщо ми говоримо про суспільство і про цю тему, як воно сприймає, то ці соціальні ярлики теж роблять цей соціальний зріз і оцінювання, в свою чергу, цих стосунків. Як ти думаєш, що про це скажеш? Чи варто ділитися стосунками, розповідати про них, коли вони в тебе от там з такою різницею в віці? Чи варто спробувати? Що робити тим людям, які вже в таких стосунках?
0: Я думаю, що варто забити на думку соціуму, і якщо ми не порушуємо кордони інших людей, ділитися потрібно з тим, з ким вам цікаво поділитися. І завжди пам'ятайте, що люди вас судять через призму себе. Це ніколи не про вас. моя юна думка про тебе – це завжди через призму мене. І навпаки. Тому, якщо я не можу собі дозволити, але дуже б хотіла таких стосунків, то є два варіанти. І коли я буду казати, ой, фу, ну це взагалі, і всім розповідати, які ж вони таке побудували, як вони таке могли. Якщо я вже на стадії прийняття, я буду казати, клас, молодці, але, ну, врешті не моя справа, але зацінила, що класно. От, ну і може бути нейтральне ставлення. Тому, але ж ви розумієте, що це все завжди про мене. Тому байдуже ще раз, що про вас думають. Живіть своє найкраще життя, розвивайте свою сексуальність і дозволяйте собі втілювати всі свої фантазії. Ви того точно варті.
1: Прекрасна нота для того, щоб завершити цей ефір. Дякую тобі, Вікторія, за цю розмову. Нашим слухачам за увагу. Я нагадаю, що сьогодні філософську лінію цій студії тримала я, Юна Крушинська, а фахову моя співведуча, сексолог Вікторія Потічко. Тож почуємось вже наступної п'ятниці з новою темою.
0: До зустрічі.
1: Давай поговоримо відверто.
2: Давай поговоримо відверто.
1: Давай поговоримо.
2: Філософія сексу.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.
10: Терен FM.

І хай хтось скаже, аби ми зламались, хай бував тобі заряду на полі, котя попали, тільки ти схова за посмішкою ненависті затиск, коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість, але в небі є світі, як нови бачили цю землю, знаєш, ти тернистиш, так саме тому і не дара.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії «Джинхост»!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: цій землі.
1: Ми залишаємось
0: випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертати.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.